Vill ha dig i mörkret hos mig. För en urskyldsren och nylig sommerlåt från svenske Freestyle. Det jag syns är lite göj från ett sånt språkperspektiv är att svenskarna, akkurat som oss, de liker att ha svenska ord för ting och inte bara bruka de engelska hela tiden. Så för exempel när dessa små kassettspelarna kom som het Walkman, så ville de ha ett svenskt ord för det. Och det blev då Freestyle. Ja, only in Sweden. Något band som är lättare att säga när du har tätt i näsa. Tapao, China in your hand.

Ja, der handler du håret, vet du. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Dette av Norge, alltid med mer av musikken du liker, og et voldsomt positivt syn på kveldeskap. Dette jo tross alt radio. Sånn det med den saken. Snart Marius Müller.

0: var med denne låta jeg så roinga for første gang. Dette var Vikingblod med Oljeberget og Katastrofe. Det mer om ikke direkte fotballmusikk, i hvert fall VM-inspirert musikk nå. Petra Marklund fikk jo en oppblomstring av låta Hendene mot himmelen da det norske fotballlandslaget feiret kvalifiseringen med denne låta, og siden så har den blitt en låt som vi spiller når det fotball. Det kanskje ikke alle vet at den skrevet av Joakim fra Kent.
1: Han hørte av seg og ville samarbeide. Og jeg tenkte at det her jo liksom Sveriges coolaste indie-rockband noensinne. Så jeg var så här, har han verkligen ringt rätt? Jag höll på med liksom disco då när han hörde av sig. Textmässigt så är han en enorm inspiration, har alltid varit.
0: Så Petra Marklund, och hon är på vänteplatsen denna veckan med Händerna mot himlen.